Gidi, na fa mo toso. Sana ye nyina, ye fa mo bati ye nyina ya, ye di a mo toso. Na ya mo ya nsi. O nyimi nyame a, ebra wo hwe mo.

kese no friso nyame nyame anu na oyo ye anu na wo boye ye yonu kwa enye wono etimu

sa wo tu nyum na urade ye won sanchrene grace man nyame no o wo tu mi ye yeah.